0: שרוכץ סיקבל חונדי פלבל צ'יץ' אק עוד מלאך אק אוקסים פיל סבייקולוס ברפס טעטאו לשתוך בל אנצ'יקוק תוך ענק קוון קוונקו סלי אק נאח סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חומפק הליכה ליבן הצ'לצ'ק גואטמה לינה אוקובן קים עוד תתקתנק אי סיקבלה פלבל צ'יץ' לינה כמתקרו כך קוי סבייקולוס ברפס.
1: ¡Ahora sí! ¡Ya tengo medio millón de créditos en el juego para comprar skins!
2: ¡Ey, joven! Sueños atrapados en dinero irreal de videojuegos. Historias que no generan más que solo cientos de seguidores. ¡Haz dinero real! Con tu cuenta de ahorro programado de Copsama. Dinero real que crece y sí te sube de nivel. Comunícate al 79318500. Copsama. 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
3: La música que

0: חוקן הקושט כהלי עמך שוש כהלי נלץ ריב לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן הקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחס על איקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שתייחס כוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתייחס להקוון חוקן הקושט נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן הקושט שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלין אחר עוד חוקן הקושט צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאים שקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סק אכצ'י
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
3: Nak kwangkosa e bli kooperativ aan reschab ilobretinkil lika kwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil lihunghung chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lechol rerapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover. Natikla o konal reela.
4: Radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
5: Las gruperas con lluvia, frío y capa.
6: ¿Cómo quieres que te quiera? Este vato se hace a tu manera.
5: El invierno no nos para, somos la Norte.
4: La Triple Fuerza Grupera.

מרוקנה קושט כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינקה שטאו ליקווינג עוד מלאך אב לאיש נקקה קוונצ'יש קביץ' הלב חוקנה קויסה אוספיטר רלינבא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוון חוקנה קוי נאושמן לצעוק שובה לב לינינג עוד אב לקוקל עוד חוקנה קוי שובה לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מ